Jy het op jou andere te tenen in een neefje nog. In een soeskefte, maar jy van julle, jy alam zan, if jy loonen is aan. Jy alam zan, fjataram, jy het zan, tse my hele veel is aan. Haar retene sarte san, zan. Jy, nie van moere san, jy aan koor. Au, ha?